0: party
1: 2026.
2: Alle er klare!
1: Lineupen blir längre och längre och nu kan vi avsløre enda flera artister. Petra Marklund.

har knäckt en annan koda som den låta här för jag blir inte lei av den. Den är fortsatt lika fet som första gången jag hört den. 12 to 12 här på Top 40. Så ska vi hem igen en tur till Norge. Detta här är en gäng som nyligen gav ut debutskiva också. Det är Street Boys missförstått på Top 40.